0: ולא תוך כל כאן וכן מיקרו שואו הרע מה מיקרו שואו הרע? הוא עבר על הרייק כן מיקרו שואו הרע על 29 יוני ואלה 76-24 3000 29 يمية وإلا 73-24-3000
1: وجه القمر يا وجه القمر